Ayuka na Wika, saa 11 na dakika 25. Shpindi, tuambangilo shalama kwa nawe na kumbri balabala. Saa 11 na dakika 30 na mwano, nina kwako tuambangilo makumkirilo rodi ya makaja wana mavenitete. Ligazeti li ambao napelikana kati wa saa 12 kamili. Sambili na dakika 10, ligazeti li kabdragado mshubakonde. Kwa tika jebali de ushishi, mewa kumanya ni pita makaja panama venitete. Limbili na tutu mbomo wa shimbodi na kupalakela vila mpaka kumuishu shumali kushetu kwa wanelo. Sambili na dakika makumi mwano, na dakika mwano. Wetu na limadianga kupatitala wa shangodi, shashmano kena mwoshu madengo. Alufredo Augusto Lawiyo, kamili yanku vitali pamana nangu joro mando nkoba. Kusentu ni misoto tunkuba nao, yukuna nopa. Jemana unorida kwa libianga, radio yako.

Ngupata kanga pata kanga. Andikula ku hospitali mwa mitale mitshamba pangandi pako mauto kulingananga. Ngatunyugela nungu. Kungela mepo dimirte ndi jengo ndi pako na shungu shambona.

0: na ingoma ya kirimo kwa lakela likaja lia kujonga koku kui distritu ya kushure tundivaigwa vana valiavo vambangila momo inganu ya majambashi kujowa. Uwetu tundigwa nelo kulinganga mianga kwa venentete vanama kushure hapa kati pa mishulusho. Kanji pa wajugwa ishirikali ilambele milugu uvyoko malidia majambashi vakuiva na vakanjangi dibalabala vanu vawenishana. Mushipindi ashe nelo tundikukanjangidia wetu João Armando Nkova palilonda, João Ernesto Nkapoka pakukanjanga, pamu na njetu Fabian Marques pamitambo.
1: Makulumukililo laida liloja muligimbo ilia Cabo Delegado.

Elelo ni mphela orwanelo holo masomo disiplina yo matematika. Ni nrowi ntucha ojuela matalivelo. Ntwe wa moja ni ntuche ovirikani ha molumo. Orwa oholo ni orwa otuli. Ngete nkacha? Haya ntwe.

Ekaro yue taka eruaka otuli Oniria enrua bai Ehe chomo Oniria enrua otuli Makupi parotene Haya ntwe otene nemele Wanipuro niwehu Vano nitikinye kewa moja Keraka oholo mweteke lanche moja waka oholo. Vano keraka vale otuli mweteke lanche moja nwaka otuli. Ni hewa nana? Chomo, haya vano, ntwe. Oholo.

0: 真没吧？我能追？哪个还接给我干？
1: 哦好了，哦对了，哦好了，
0: 嗯哼，哦对了，真没，哦天宁好拉达，马古皮巴罗天。Weta oraka oholo, maana ya okuma, nipuro niria oraka oholo. Walani nipuro ni kwawe. Ntoko niwele kema chempu. Maria na weta araka nsala. Walena oholo araka nsala. Wano weta oraka ojuli, maana ya ohokolela waria ntoko choma champu Paulo hohokolela otuli wira hinyakele moro ehe nachuela wira yala molu malala navare lanteko ni pela kohime kacha wakati ehe mwegecho nchana uhohala otuli Nimelo ori oholo. Nchana uhohala otuli. Nimelo ori oholo. Ntrevano nire echoku emoja. Enihania ohimia nuvara. Echoku hui enihania ohimia nuvara. Mikimpo ohimia nyuva ovara. Ngeche nkacha, haya ntwe. Ora oholo, ora otuli. Haya to, ora oholo, ora otuli. Chomo, makupi parotene. Vanu ntwe ni varente kwa moja, miwelele sana. Bola na nsutaka. Neta araka vai. Neta araka oholo. Motorista. Ewe tihaka ekaro araka otuli. Eniria enroa vai. Chomo. Eniria ekaro enroa otuli. O wakati. Onroa vai. Onroa oholo. Kunroa vai. Kunra oduli. Maana ya. Wakati unra oholo kuhokolela oduli. Chomo. Makupi parotene. Vaniri hina wawitu cha ni tukaka. Wamoja. Elelo ni hetu cha molumu. Anihi merea. Eshani weta niruaka oholo ni Weta niruaka otuli. Haya otene. Orwa oholo. Orwa otuli. Haya to. Orwa oholo. Orwa otuli. Haya wano nirutu chehunyu netaka. Haya. Orwa oholo.

cho. Egaro enarwa oholo ni otuli. Mwichiko nichika awo maanghima. Na wichika arwaka oholo ni arwaka otuli.